0: I'll tear it all down.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.